سوگانه چه هوگه انتقال ساز الهیقه چونه غکره تنه وکو چه کن لس 11:40 بنان ساز الهیقه چونه شکوز بر لیلوگ لحکنگی لئین

دقیقه ریشم گرد زج قدیاست تا سچان تا سرم مره یشکه بچی کشلک مره یشته با